0: duo hitmiks huumor .
1: Head õhtut .
2: oled sa kindel , et sa ööseks ei saa jääda ?
1: Kahjuks ei saa . Kas kõik on korras ?
2: Seoses on järjekordne ähvardus Al-Qaidalt, et nad kuulutavad Eesti vastu džihaadi välja, kui meie sinuga seksime.
1: Oi!
2: Sa saad aru, mida see tähendab? See tähendab, et kui meie sinuga ei seksi, siis terroristid võidavad.
1: Uskumatu, kolmas ähvardus juba, viimase 24 tunni jooks.
2: Võtta need Al-Qaida omad tõesti arvavad, et võivad meid kamandada.
1: Tead, me näitame veel neile. Sa tuled minuga praegu kaasa ja me seksime ööotsa.
2: Ja seekord ma filmin seda oma moblaga ja saadame selle klipi Al-Qaidale näitamaks, et meie neid ei karda.
1: Mida iganes, me veel näitame neile terroristi värdjatele koha kätte.
0: Ainult suured hitid ja palju duo hitmiks.

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: Kapten, reamees Peterson soovib uusi saapaid. Kas sina ei tea siis niisugust asja, et iga auastmele käib härra ette? Kapten, härra reamees soovib uusi saapaid.
0: See on raadio duo hitmiks.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Tere, härra, see ei võta palju aega. Kas ma tohiksin teile Jeesusest rääkida?
2: Ei, aitäh.
1: Äkki te soovite köögiretti või puhastuslappi või triikimislauakatet?
2: Ei.
1: Pitsa.
2: Mida?
1: Ma tõin teile pitsat. Küüslaugu leivad olid kahjuks otsas.
2: Ma ei tellinud pitsat.
1: Aga äkki ma tohiksin teie elektrinäitu vaadata?
2: Te ei ole ju energiafirmast.
1: Ei. Aga ma võiksin ju seda, niisama vaadata, nalja pärast. Äkki ma tohiksin siis kruusi teie suhkrut laenata. Ma just kolisin siia kõrvale.
2: Kolisite või?
1: Ei. Ma olen erariides politseinik. Ma tulin teile teatama, et teie naine sai just surma.
2: Issand, päriselt?
1: Kahjuks jah.
2: Issand jumal.
1: Ja sellistel hetkedel on väga hea, kui saad Jeesusest rääkida.
2: Jah, tulge siis.
0: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Do ritmiks huumor.
1: Elevant kohtab paljast meest. Oi, kuidas sa küll läbi nii väikse nina hingad, ütleb ta kaastundlikult.
2: See on raadio Duo Hitmix.

0: Duo hitmiks huumor.
1: Kallis nõbu, see on mu farm. See on maapealne paradis. Siin saad rahu ja vaikust nautida. Siin saad ujumas käia. Või palava ilmakorral tüdrukuga nahistada. Või võtab mu püssi, võtab mu koerad, lähed jahile.
2: Väga hea, seda ma teen.
1: No, kuidas läks?
2: Jube kihvt! Sul rohkem koeri ei ole vä?
0: Duo Hitmix.

0: Hitmiks naljanurk .
1: Miks sa , Juku , tahad , et just vanaema sulle lusikaga rohtu annab ? Aga sellepärast , et tal käed värisevad .
0: see on raadio duo

0: hitmiks . Naljanurk .
1: vabandust , ma tehti uuringut , äkki saate paarile küsimusele vastata ?
2: jah , ikka .
1: nii , tore . Kas teid on kunagi röövitud ?
2: ei .
1: väga tore . Kui teile tuleks tänaval röövel ligi , kas te suudaksite ennast kaitsta ?
2: ei .
1: väga hea .
3: raha siia .
0: see on raadio Duo Hitmix .

0: duo hitmiks huumor .
1: Kus ma olen ? Te olete haiglas , härra Prangel , te olite koomas .
2: Koomas ?
1: Jah . See võib teile mõjuda šokina , aga teie naine abiellus uuesti .
2: Kaua ma olen olnud koomas ?
1: 3 päeva .
2: 3 päeva ja ta abiellus uuesti ?
1: Võtke rahulikult , härra Prangel , see ei ole nii , nagu te arvate .
2: See olete teie , jah ?
1: Hea küll , see on nii , nagu te arvate , aga ta ise ajas mulle ligi natukene morfiini võib-olla .
0: raadio duo hitmiks .

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Veebruarikuu, külm. Istusid samamoodi seal mutike ja vanamees köögis laua taga ja mutike jäi kohvi, vana tõmmas pliidis uues suitsu ja mutike vaatab siis akent ja kuidagi külm on. Hakkab rääkima. Jah, majal tuleks kõik aknad ära vahetada. Ja ikka eespoolt maja ja ikka teisel korrusel tuleks kõik aknad ära vahetada. Ja uksed tuleks ka ära vahetada, ikka nii külm on. Vana tõmmab suitsu rahulikult. Kuule muti, Steve Klaverit ei taha vä? Mis Steve Klaverit? Küttepindudega oleks poole odavam kütta.
0: Duo Hitmix.

0: hitmiks . naljanurk .
1: no nii , lapsukesed . täna on ikka tõeliselt palav päev , eks ole ? Teie lemmikreklaam on ju see veeliumägi seal lõbustuspargis . Teate , mul on teile häid uudiseid . ma võtsin selle reklaami teie jaoks linti .
0: sa kuulad raadiot Duo Hitmix . ainult suured hitid ja palju .

0: Do a hit mix tour.
1: Ema ütleb Jukule, lõpeta juba see keksimine. Juku keksib ikka edasi. Ema ütleb uuesti, no kas sa lõpetad juba selle keksimise või? Juku keksib ikka edasi. Ema karjub, lõpeta keksimine, muidu saen sul teise jalaga otsast ära.
2: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: duo hitmiks Huumor.
1: Ma tean, et mõned teist lähevad järgmisel nädalal matkale. Sellepärast me räägimegi täna sellest, kuidas ravida maohammustust. Nii, mida tuleks teha, kui madu teid hammustab? Tiit.
2: Tuleb madu teistele madudele hoiatuseks surnuks piinata.
1: No, sa võid seda muidugi teha, aga ma rohkem pidasin küll silmas seda, et kuidas maohammustuse ohvrit aidata.
3: Äkki lased siis temal mao surnuks piinata?
1: Ta ei pruugi selleks suuteline olla, sest et valud võivad liiga suured olla. Kuidas maohammustuse valusid leevendada? Kas keegi teab?
4: Lõikame jala otsast ära, peksame sellega mao surnuks.
1: See on nüüd natukene liiast.
5: Lõikame jala otsast ära, siis viskame see lihtsalt minema.
1: Ei. Kas keegi oskaks öelda midagi, mis ei sisaldaks looma piinamist ja jala otsast ära lõikamist? Ma annan teile väikse vihje. Haav tuleb kinni suruda. Taavi?
6: Seome mao ümber jala.
1: Ei, siis madu võib uuesti hammustada.
4: Seome mao enda jala ümber.
1: Ei, olgu, ma ütlen teile ise, te peate ainult ühte lihtsat asja meeles pidama. Skekkõm! Seo haav kinni, enne kui hakkad maole kätte maksma.
3: Aga kui sõber on juba surnud maohammustuse kätte selleks ajaks, kui ma kohale jõuan, kas siis võib jala otsast ära lõigata ja äkki siis mao surnuks peksta?
1: Jaa, siis võid mao surnuks peksta, kui tahad.
0: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.
7: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me.

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: Doktor, ütleb assistent. Patsient Tam teisest palatist tunneb ennast halvasti. Tuleb öelda hoopis patsient Tam arvab, et ta tunneb ennast halvasti, manitseb doktor. See on uus teooria. Järgmisel päeval tuleb assistent doktori juurde. Doktor, patsient Tam teisest palatist arvab, et on surnud.
0: Ainult suured hitid ja palju duo hitmiks.

0: Duo Hitmiks. Naljanurk.
1: No nii, lapsed. Seksuaalkasvatus. Kust siis alustada? No kujutage ette, et mees on lennuk. Ja naine see vastu oleks lennuväli. Lennuk maandub. Kõik reisijad tulevad välja, sisenevad lennujaama. Ja siis 9 kuud hiljem...
2: Vabandust! Ja. Tanel, su naine jättis teate sulle. Ma ei saa päris täpselt aru, mida siin mõeldud on, aga teade on selline, et Tanel, kui sa lähed täna jälle peale tööd pubisse, siis pannakse lennujaam kinni.
0: See on Raadio Duo Hitmiks. Sul süüd...

0: Hitmix.
1: Kukka jääb kana taga, kana jookseb eest ära ja jääb auto alla. Kaks vanatüdrukut vaatavad seda ja ütleb, et eelistas vaba surma.
0: See on Raadio Duo Hitmix.
2: Look, if you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it?

0: duo hitmiks Huumor.
1: Tere. Kas ma saan teid aidata?
2: Jah. Kas teil on neid kingi number 44 suurust?
1: Ui, aga need ei ole meeste kingad. Oma abikaasal otsite, jah?
2: Ma ei ole abielus. Ise endale otsin.
1: Vabandust. Teate küll seda ütlust, mida suurem jalg, seda suurem. Unustage ära.
2: Number 44, kas teil on või ei ole?
1: Kas te väiksemate peale pole mõelnud?
2: Ma ei mahuks ju neisse ära.
1: Ei, ma mõtlen väiksemate jalgade peale.
2: Ma ei saa ju oma jala suurust muuta.
1: Miks ei? Minu õde küll sai.
2: Kuidas?
1: Trenniga. Te käisi maale ja sronimas. Kui sinna läks, oli jala number 38, tagasi tuli oli 27.
2: Kuidas nii?
1: Tal külmusid kõik varbad ära. Nööpidega kampsuneid enam kanda ei saa. Kingapaelu siduda ei saa. Ma ütlesin, et vähemalt see on hea, et sa ei saa enam oma nina nokkida.
2: Tal külmusid siis näpud ka ära.
1: Ja nina.
2: Mina ei lase oma varbaid maha võtta sellepärast, et väiksematesse kingadesse ära mahtuda.
1: On ka teisi variante. Näiteks konkubiinid.
2: Mis konkubiinid?
1: No teate küll, nagu Bernhard Iirid on suurte jalgadega. Vabandust, oli nali. Noh, konkubiinid on need hina naised, kes joovad oma jalad kinni, et need suuremaks ei kasvaks.
2: Miks ma seda peaksin tegema?
1: Et meest leida. Te ise ütlesid, et teil ei ole meest. Suured jalad meest ei ole, pange 2 ja 2 kokku.
2: Teate, et teie suhtumine on täiesti kohutav.
1: Kuulge, ei maksa ebaviisakaks muutuda.
2: Hoopis teie muutute ebaviisakaks. Ma tahaksin praegu juhatajaga rääkida.
1: Olen väga, see on teid samas, otsa üle tee. Teie jaoks 2 sammu astuda.
0: Ainult suured hitid ja palju. Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Mida sa, Juku, siis teed, kui sa oled nii suur nagu mina praegu, tunneb isa huvi. Hakkan kiiresti dieeti pidama.
0: Duo Hitmix.

0: hitmiks . Naljanurk .
1: Siin on mu poiss eelmisel aastal , kui ta oli 8-aastane .
2: Selge .
1: Siin on ta väikse beebina .
2: Noh , see on ikka väga sinu nägu .
1: Jah , täitsa minu suust kukkunud . Siin on sünnitus , mul lubad seda pildistada . Siin on minu 8. kuud rase naine vannis .
2: Sind ei häiri , kui ma neid pilte vaatan ?
1: Ei , miks peaks ? Siin me oleme last eostamas .
2: Eostamas , no ma ei tea .
1: Siin olen mina üksi voodis pornoajakirjaga .
2: Aitäh , ma ei soovi seda näha .
1: Siin on minu vanemad mind eostamas . Minu vanavanemad pommivariandis seksimas .
2: See on kohutav .
1: Jah , sul on õigus . Teiste pilte pole pooltki nii huvitav vaadata kui enda omasid . Näed , siin oledki sina oma naisega duši all .
0: see on raadio duo Hitmix .

0: Duo Hitmix Humor.
1: Kontor. Kaks blondiini. Üks küsib teise käest. Kuule, kas sa ei tea, kas Aafrika on kaugel või? Ei tea. Te ei tohiks eriti kaugel olla, et meil kõrval osakonnas töötab üks neeger, ta käib jalgrattaga tööl iga päev.
2: See on raadio Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix, huumor .
1: Jumal , jumal küll .
2: tere , mees .
3: oi , tere .
2: mis lahti on ?
3: ma ei suuda otsustada , kas Liinaga abielluda või mitte . mul on nagu kits kahe heinakuhja vahel .
2: ja mis variante sa oled otsustamiseks kaalunud ?
3: no ainus mõte , mis mul pähe tuli , on poolt ja vastu nimekiri . ma panin 20 poolt argumenti ja 20 vastu argumenti kirja ja nüüd ma püüan neid mõttes kaaluda .
2: tahad , ma aitan sul nimekirja läbi vaadata ?
3: sa teeksid seda ?
2: muidugi , anna mulle poolt argumendid , ise võta vastu argumendid ja siis loeme kordamööda , kui mul midagi pähe kargab , ma kohe ütlen . teeme nii .
3: väga hea .
2: no ma alustan . mina armastan teda , tema armastab mind .
3: ta tappis oma neljanda abikaasa . sinu kord .
0: see on raadio Duo Hitmix . Hitmix .

0: Droon on peremehe nägu.
1: Kas sa saad?
0: Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
2: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnika pood.
3: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
4: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
5: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
6: Duo Hitmix. Naljanurk.
7: Tere õhtust, härra! Teie tütar nõustus mulle naiseks tulema. Ise olete süüdi. Oli teil vaja iga õhtu meil külas käia.
6: Raadio Duo Hitmix. Bring the action.

0: on Ohvris on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Ohv, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
1: Sel nädalavahetusel uurib Elu24, kas DNA-test aitab lahendada tõepoolest neljanda musketäri ehk saatuse saladuse. Elu24 on ka Viinis koha peal ja toob lugejateni kogu sealse melu laupäevasest finaalist otse blogi vahendusel. Ja veel, mida lubavad tähed Kristina Pärtelpojale ja tema uuele kallimale. Nii on, nagu elu käib, Elu24.
2: Karl, mida sa Nelli pesaga teed?
3: No, ma kinnitasin selle alla kaks rula ja lisasin kõied juhtimiseks. Saad kõik tagasi, kui ma võidan.
2: Ja mida sa siis niimoodi võitma lähed?
3: Red Bull Soapbox Race Tallinna lauluväljakul.
2: Muidugi sa võidad. Teiste koerakuutidel ei ole võimalustki.
3: Seal antakse auhind ka kõige lahedamale masinale. Ja kui ma võidan, siis sinus saab uhke võidusõitja kaasa.
4: Anna oma tiim üles aadressil redbull.ee/soapboxrace 13. septembril Tallinna lauluväljakul.
5: Tere, mina olen Aliev Ström. Küllab see pole teile saladus, et mina hindan Rootsi kvaliteeti. Kui söön kala, siis süürströmming. Kui valin auto, siis ikka Volvo. Ja elektripoes olles otsin kohe üles ABB tooted. Ka seina peal ja seina sees peab olema Rootsi kvaliteet. Esvikas on väga pro ABB elektrivärkide valik. Vaata järele esvika.ee. Must miljoon elektrivärki.
6: Duo Hitmix. Naljanurk.
7: Tead, ma kavatsen Marguse maha jätta.
8: Miks siis?
7: Ma arvan, et ta on gei.
8: Aga miks sa seda arvad?
7: Mina ei tea. Mõned märgid nagu viitaksid sellele.
9: Ta käib pidevalt muusikale vaatamas, jah? Klanib ja sätib ennast pidevalt peegli ees.
7: Ei.
9: Ta lemmik sari on Seks ja linn?
7: Ei ole.
8: Aga mis siis on ometi?
7: No ma satun talle pidevalt peale, kui ta teiste meestega seksib.
6: Duo Hitmix.

0: Duo Hitmiks huumor .
1: Oi , vabandust , kas me oleme kohtunud või ?
2: Siinsamas rannas .
3: On küll nii , jah .
1: Kas te olete see vana paar sealt reklaamist , kes kannatas põiepidamatuse all või ?
4: Ja teie olete need tüdrukud , kellel on päevad . Aga kas te ei olnud hobustega?
1: Ei. Need olid need suitsetavad tüdrukud. Seda meie ei tohi enam teha. No kuidas teil siis läheb?
4: No, eks ta läheb niimoodi. Kontinentselt.
3: Ja teil?
1: No, eks meil on ka vererohkeid päevi, aga muidu elu on nagu lill.
2: Vabandust, me peame nüüd minema. Me peame hakkama kohe üles alla aegluupis hüppama.
3: Oi, meie peame ka minema hakkama. Taavi peab mähet vahetama.
0: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Offis 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnika tood.
1: Kuidas kõlavad muuseumid, kui saabub õhtu? Öös on hääli, igasuguseid. Vaid ühel õhtul 16. mail muuseumides üle Eesti. Vaata lähemalt www.muuseumiöö.ee.
2: Kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. Da Plus raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku Da Plus raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee. Värskes Postimees nädalas. Mida riik on Ida-Virumaal õigesti ja mida valesti teinud? Suur ülevaade. Põud ähvardab Eestit. Mida see tegelikult tähendab? Miks kihnlased kardavad vabaõhumuuseumiks muutumist? Eestlased ajavad edukat äri välismaa turismipiirkondades. Suures intervjuus avab aga ukse oma maailma Tallinki uus juht Peep Jalakas. See on vaid väike valik Postimees nädala põnevatest lugudest.
3: Tere, mina olen Aliev Ström. Küllab see pole teile saladus, et mina hindan Rootsi kvaliteeti. Kui söön kala, siis süürströming. Kui valin auto, siis ikka Volvo. Ja elektripoes olles otsin kohe üles ABB tooted. Ka seina peal ja seina sees peab olema Rootsi kvaliteet. Esvikas on väga pro ABB elektrivärkide valik. Vaata järele esvika.ee. Must miljoon elektrivärki.
4: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
5: Duo Hitmiks. Naljanurk.
6: Ütle isa, miks peast arvutamine on palju raskem kui näppudel arvutamine, küsib väike Juku. Jääb isa mõttesse. Ma arvan, et see on sellepärast nii, et näppe on meil palju, aga pea on ainult üks.
7: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: tšau , ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nööp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil Piletilevis.
1: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. ekeroline.ee. Tere tulemast külla! Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uhi uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
2: Duo Hitmix. Naljanurk.
3: Võrratu maitse bukett arbuusist ja sellest mangost. Mida tasakaalustab mineraalsete nootide järelmaitse.
4: Selles aromis segunevad elegantselt kirs, ürtsid, pipar ja jõuline šokolaad.
3: Ja maitse paletist tuleb esile see küpsete luuviljade maitse, mida tasakaalustab pikantne tsitrus.
4: Täiuslik karnemoni ja kookose järelmaitse annab lõpunootides huvitavad sügavus.
3: No. Ekskuse maha kaunis proua, pardone. Kas te võiksite meile avaldada selle võrratu joogi päritolu?
5: See on tavaline tärpentiin.
3: Mis on? See tavaline, see ongi kõige parem.
2: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix.
1: Duo Hitmix huumor.
2: Sõbrad küsivad noorpaarilt, kuidas uus korter neile meeldib. Suurepäraselt, vastab mees. Meil on vaimustavad naabrid. Mõlemal pool elavad ilusad noored lesed. Kui sa ka tulevikus neist nii sisse oled võetud, saab leski olema 3, märgib selle peale naine.
0: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Tere kuulame uudiseid stuudios Rohke Debelak. Eestis on karvude arv jõudnud tasemini, kus neid nähakse üha sagedamini ka inimasustuse läheduses ja veel sagedamini inimasustuse sees. Keskkonnaameti teatel on mitmes Eesti piirkonnas täheldatud juhtumeid, kus karvud on asunud elama, tühjaks jäänud majapidamistesse ja kohanenud sealsetes tingimustes üllatavalt hästi. Ekspertide hinnangul võib selline trend kümnekonna aasta jooksul süveneda, mis tähendab, et maapiirkondadesse võib tekkida uus püsielanikkond. Pikemas perspektiivis ei välistata ka stsenaariumi, kus pooled maaelanikest on karud, tuues sellega elu maapiirkondadesse tagasi, märgib valitsuse regionaalküsimuste osakond ülevaate lõpetuseks. Ja ohtlikest arengutest. Üha intensiivistuvad arutelud tuumajaama teemal on leidnud mitmeid ühiskondlikke peegeldusi. Eile näiteks viidi kõrgendatud valmisolekusse päästeteenistused ja politsei. Varahumikul andis Kalamajas elav meeskodanik teada, et varsti saab ta valmis tuumapommi ja siis esitab ta ka omad nõudmised. Korteri sisse piiranud politsei alustas läbirääkimisi ja mees andis alla alles 3 tunni pärast, kui tal oli kohale kutsutud TTÜ teadlaste poolt selgitatud, et rikastatud uriini baasil ei ole massi hävitusrelva loomine. Võimalik. Majaelanike sõnul oli lõhna järgi arvates mees pommi ehitamiseks toorainete kogunud enam kui 2 aastat. Ja valitsuse töömailt. Annab valitsus teada, et langetatud on otsus bürokraatia ministeeriumi loomise kohta. Uue ministeeriumi ülesandeks on koondada enda alla kogu tarbetu bürokraatia, mis takistab riigi kõikide tegevuste kui ka erasektori kõikide tegevuste tulemuslikku elluviimist. Kui kõik üleliigne on koondatud ühte kohta, siis ülejäänud ministeeriumid ja nende haldusala saaks hakata toimima bürokraatia vabalt ja senisest oluliselt efektiivsemalt. Aastakümneid on püütud bürokraatiat vähendada, kuid see ei ole õnnestunud. On tõenäoline, et universumis kehtib bürokraatia jäävuse seadus, mistõttu see ei kao ega teki, vaid ainult muutub ühest olekust teise, märgib peaminister eilses teates, milles lisatakse, et eraldi ministeerium on ainus lahendus. Bürokraatia ministeerium saab olema kõikidest ministeeriumides suurem ja selle rahastamiseks kärbitakse teiste ministeeriumite eelarveid 63%. Eile aga moodustati Eesti keskmiste inimeste liit, mis hakkab nagu nimigi ütleb ühendama keskmisi inimesi või inimesi, kes sooviksid väga keskmiseks inimeseks saada. Ja liidu kaudu oleks seda sihti kergem ka saavutada. Põhjusi on palju, keskmine palk tõuseb kogu aeg, vastukaaluks tavalisele inimesele, kelledest suurem osa ei ole palgatõusust kuulnud juba 2 aastat. Keskmiste inimeste pangakontodel hoitav raha kasvab iga aastaga, samuti tõuseb keskmine eluiga ja keskmine inimene elab juba 13 aastat kauem kui tavaline inimene. Keskmiste inimeste liikta hakkab ka korraldama seminare ja töötubasid teemal, kuidas saada keskmiseks inimeseks ja kaugem siht on, et keskmiselt oleks iga Eestis elav inimene keskmine. Eetris olid uudised.
0: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.
2: This town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me.

0: duo hitmiks Naljanurk .
1: No nii , kotkas on laskunud .
2: Nii , siin Houston , sa oled üle terve riigi eetris .
3: oi jumal , ei , ei .
2: kas kõik on korras , Neil ?
1: Lihtsalt minu väike nali .
2: jätka , Neil .
1: ma tahan öelda sellel ajaloolisel hetkel , et see on väike samm ühe inimese jaoks , aga .
2: Neil , oled sa veel siin ?
1: ja mul läks lihtsalt teine pool meelest ära . see on väike samm ühe inimese jaoks , aga . ema , ema , ma olen kuul .
0: see on raadio duo hitmiks .

0: Ilm on muutliku pilvisusega, enne lõunal sajab kohati, pärast lõunal aga mitmel pool hoovihma ja näikese oht. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8 meetrit sekundis, äikese ajal on tugevamaid puhanguid. Sooja on 12-22 kraadi. Tallinnas on praegu 12, Tartus ja Pärnus 14 kraadi sooja.
1: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Kuku Hitmix naljanurk.
1: Kas sa tuled selle rahaga välja, mis su mees teenib, küsib üks sõbranna teiselt. Mina tulen küll, aga temale ei jää suurt midagi üle.
0: Ainult suured hitid ja palju. Duo Hitmix.

0: Duohitmix Huumor .
1: palun , palun , ma teen ükskõik mida , palun , issand , issand .
2: liigun .
1: palun sind .
2: nii , siin jääd seisma .
1: palun .
2: nii , ole vait ja kaeba .
1: palun .
2: näed , kasutad seda .
1: ma vihkan matkamist . miks me ei või minna hotelli ja puhata seal nagu normaalsed inimesed ?
2: sest sa lubasid , et hakkad huvituma minu hobidest . mind on peetud rahvatantsu ja kuradi tantristliku seksi kursustele . näed , kasutan seda . kähku .
1: mis siis , kui keegi näeb mind ?
2: ära inise .
3: see on raadio Duo Hitmix.

0: duo hitmiks huumor .
1: Juku , kas see vastab tõele , et sa leidsid eile õhtul tänavalt rahakoti , milles oli 50 eurot ? Tõsi , mis tõsi , õpetaja . aga miks sa seda siis politseisse ei viinud ? Oli hiline aeg , politseijaoskond oli juba kinni . aga miks sa seda siis täna hommikul ei teinud ? Hommikuti , õpetaja , pean ma alati kooli ruttama ja pealegi oli rahakott selleks ajaks juba täitsa tühi .
0: raadio duo hitmiks .

0: Ilm on muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma ja näikese oht. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8 meetrit sekundis, äikese ajal on tugevamaid puhanguid, sooja on 12-22 kraadi. Tallinnas ja Tartus on praegu 15 ning Pärnus samuti 15 kraadi sooja.
1: See on raadio Duo Hitmix.

0: Duohitmix. Duohitmix. Naljanurk.
1: No kõik sõdurid üles rivistatud, ülemus on nende ees seal ilusti ja küsib siis äkki, et nii, reamees Ants, kas te teate, mis on Isamaa? Ja ise vastab kohe, Isamaa on sinu ema. Said aru, reamees Ants? Sain aru, Isamaa on minu ema. Nii, reamees Jaan, kas sina tead, mis on Isamaa? Tean, no mis ta on? Ta on reamees Antsu ema. No? Loll oled. Ta on ka sinu ema. Said aru? Sain. No mis aru said? Ma sain aru, et ma olen reamees Antsu vend.
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix. Ainult suured hitid ja palju.

0: hitmiks . Naljanurk .
1: noh , saite katuse üle vaadata ?
2: Jah , sain küll .
1: ja saab selle korda teha ?
2: ma usun küll , et saab .
1: ja palju see maksma läheb ?
2: ma arvan , et esimese kalkulatsiooni järgi kusagil
1: tõesti ?
2: aga kokkuvõttes ma usun , et tuleb
1: nii kallis .
2: ma võin muidugi teha ka
1: ma rohkem lootsin , et nagu
2: ei , katuserenn üksi läheb . Katusekivid lähevad . töö ise . nii et koos käibemaksuga .
1: ja palju see rahast teeb ?
2: 500 eurot .
0: see on Raadio Duo Hitmix . Ainult suured hitid .

0: on Ohvis on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi on off.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
1: Kuidas kõlavad muuseumid, kui saabub õhtu? Öös on hääli, igasuguseid. Vaid ühel õhtul 16. mail muuseumides üle Eesti. Vaata lähemalt www.muuseumiöö.ee.
2: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
3: Ma olen Nöpp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nöpp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil Piletilevis.
4: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
5: Ohur, mida sa mu garaasis teed? Miks meie vannil mu vanna laada rattadal on?
6: Teel püsimiseks.
5: Kas kavatsed oma vannile ka rooli võimu panna?
6: Jaa, ma tahan ju võita.
5: Mida võita?
6: Red Bull Soapbox reissi.
5: Kus ja millal see veel toimub?
6: 13. septembril Tallinna lauluväljakul ja poodiumile jõuab vaid kõige kiirem ja crazy masin.
5: Ma aitan, laseme amordid pehmemaks. Paigutame tooli tahapoole.
6: Laps, see on minu võistlus.
5: Aga ma olen siis su mehaanik. Kraba mul üks Red Bull ja hakkame pihta.
7: Anna oma tiim üles aadressil redbull.ee/soapboxrace.
8: Siin Tallinn, sajand eetris.
9: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
10: Eesti ringhääling 100.
9: Nüüd teletornis.
11: Sel nädalavahetusel uurib Elu24, kas DNA-test aitab lahendada tõepoolest neljanda musketäri ehk saatuse saladuse. Elu24 on ka Viinis koha peal ja toob lugejateni kogu sealse melu laupäevasest finaalist otse blogi vahendusel. Ja veel, mida lubavad tähed Kristina Pärtelpojale ja tema uuele kallimale. Nii on, nagu elu käib, Elu24.
12: Kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. Da Plus raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku Da Plus raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee.
13: 15.31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsete kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
14: Külastaja silmitseb tükk aega oma võilevalt võetud imeõhukest singilõiku ja küsib siis paarimehelt. Kas te lõikasite selle ise? Jaa, vastab paarimees uhkelt. Ääre pealt oleks mööda lõiganud.
15: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: on Ohvis on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. Onoff, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
1: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Kanal 2 kell 8. 15 küsimust.
4: Teine küsimus kategooria on nüüd vutilegendid.
3: Argiõhtune mälumäng 15 küsimust kutsub saatejuht Jüri Putšakovi juhtimisel kodudes kaasa mängima esmaspäevast neljapäevani kell 20:00.
4: Kategooria on ratsa rikkaks. Võite uuesti proovida, kes vajutab rutem.
3: Kohe pärast reporterit.
5: Ilm on muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma ja näikese oht. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Äikese ajal on tugevamaid puhanguid. Sooja on 12-22 kraadi. Tallinnas on praegu 17, Tartus 16 ja Pärnus 15 kraadi sooja.
6: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix. Duo Hitmix. Huumor.
1: Küll sa oskad hästi tantsida, teatab Juku Diskol oma partnerile. Kahjuks ei saa ma sinu tantsu kohta küll sama öelda, nähvab nipsakas tüdruk. Aga sa võiksid viisakuse pärast valetada, nii nagu mina seda tegin.
0: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Kallikene, sel aastal me valime oma puhkusereisi niimoodi, et mina panen näppu suvaliselt kaardile ja sinna kohta me sõidamegi.
2: Olgu, olgu.
1: Oled valmis?
2: Ja.
1: Läheb lahti.
2: Siber.
1: Liiga külm.
2: Sahara kõrb.
1: Okei, uus reegel. See peab olema koht, kus inimesel on võimalik elada.
2: Jaapan.
1: Nagu ma ütlesin, see peab olema koht, kus inimesel on võimalik elada.
2: India ookean.
1: Okei, see peab olema koht, kus on võimalik kõndida.
2: Tenerife?
1: Jah, seal me oleme käinud.
2: Portugal?
1: Mul ei meeldi.
2: Läti?
1: Liiga tavaline.

0: Roon on kodupeegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
1: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Offis 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnika tood.
2: Tere, mina olen Aliev Ström. Küllab see pole teile saladus, et mina hindan Rootsi kvaliteeti. Kui see on kala, siis süürströmming. Kui valin auto, siis ikka Volvo. Ja elektripoes olles otsin kohe üles ABB tooted. Ka seina peal ja seina sees peab olema Rootsi kvaliteet. Esvikas on väga pro ABB elektrivärkide valik. Vaata järele esvika.ee. Must miljoon elektrivärki.
3: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
4: Duo Hitmix. Naljanurk.
5: Mees läheb arsti juurde, ütleb, et teate, et mul see puujalg teeb ilgelt valu on. Doktor imest, et puujalg teeb selle valu. Jah, et naine peksab mind sellega kogu aeg.
4: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.

0: on Lofis on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Lof, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
1: Ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nööp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil Piletilevis.
2: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
3: Värskes Postimees nädalas. Mida riik on Ida-Virumaal õigesti ja mida valesti teinud? Suur ülevaade. Põud ähvardab Eestit. Mida see tegelikult tähendab? Miks kihnlased kardavad vabaõhumuuseumiks muutumist? Eestlased ajavad edukat äri välismaa turismipiirkondades. Suures intervjuus avab aga ukse oma maailma Tallinki uus juht Peep Jalakas. See on vaid väike valik Postimees nädala põnevatest lugudest.
4: Ilm on muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma ja näikese oht. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8 meetrit sekundis, äikese ajal on tugevamaid puhanguid, sooja on 12-22 kraadi. Tallinnas, Tartus ja Pärnus on praegu 17 kraadi sooja.
5: See on Raadio Duo

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Ema läheb Jukut lasteaiast ära tooma ja märkab, et poiss istub koos rühmakaaslastega liivakastis ning kõik mudilased tegelevad oma nutitelefonidega. Õpetajad aga ajavad eemal trepil omavahel juttu. Vabandust, lausub ema pahaselt, kuidas te võite siin rahumeeli vestelda, kui lapsed on oma pead? Nad võivad ju iga hetkes teab kuhu joosta. Ei jookse nad kuhugi, teatab üks õpetajatest. Wifi on meil ainult liivakasti piirkonnas.
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmiks.

0: Du Rhythmix Kuur.
1: Aga palun.
2: Tere! Üks suur rum koola, palun.
1: Ahah, aga kõigepealt palun ka dokumenti.
2: Muidugi. Palun.
1: Aitäh. Oi, aga siin on teil hoopis mustad juuksed.
2: Ma värvisin vahepeal juukseid.
1: Aha. Ja te ei näe ka 37-aastane välja.
2: No, ma võtan seda ka komplimenti.
1: Ja pildi peal olete te üsna asiaadi välimusega või mis?
2: No vaadake, see oli mul selline raske faas elus.
1: Sugu olete samuti muutnud, ja?
2: Ma olen transvestiit.
1: Rungola,
2: ja?
1: Mr. Kim Jun-il. Aga palun.
3: Ainult suured hitid ja palju. Duo Hitmix.

0: värskes Postimehes nädalas . Mida riik on Ida-Virumaal õigesti ja mida valesti teinud ? Suur ülevaade . Põud ähvardab Eestit . Mida see tegelikult tähendab ? Miks kihnlased kardavad Vabaõhumuuseumiks muutumist ? Eestlased ajavad edukat äri välismaa turismipiirkondades . Suures intervjuus avab aga ukse oma maailma Tallinki uus juht Peep Jalakas . See on vaid väike valik Postimees nädala põnevatest lugudest .
1: Ekerlain on juba mõtetega suves . Tee sinagi oma suveplaanid ära , sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad . Broneeri kohe , sooduskohtade arv on piiratud . Suvel merele ja Soome ikka Ekerlainiga . ekeroline.ee . tere tulemast külla !
2: Kui mujalt ei leia , siis Omi poest ikka leiab . DAB+ raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti . Eesti suurima valiku DAB+ raadioid leiad Omi poest . vaata kohe omipood.ee .
3: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused . maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis . otseülekanded koos eestikeelsete kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport . ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill .
4: Duo Hitmiks . naljanurk .
5: sõbrannad omavahel . kas õde on juba abiellunud ? ei . ta otsustas veel oodata . no aga mida ta ootab , ta pole ju enam nii noor . eks ikka peigmeest .
6: see on raadio Duo Hitmix .

0: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnika tood.
1: Kuidas kõlavad muuseumid, kui saabub õhtu? Öös on hääli, igasuguseid. Vaid ühel õhtul 16. mail muuseumides üle Eesti. Vaata lähemalt www.muuseumiöö.ee.
2: Siin Tallinn, sajand eetris.
3: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
4: Eesti ringhääling 100.
3: Nüüd teletornis.
5: Ilm on muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma ja näikese oht. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8 meetrit sekundis, äikese ajal on tugevamaid puhanguid, sooja on 12-22 kraadi. Tallinnas ja Pärnus on praegu 18, Tartus 19 kraadi sooja.
6: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: duo hitmix. Naljanurk.
1: Juku läks poodi talvemütsi ostma. Mis number mütsi sul vaja on, küsib müüja. Ei, ma ei tea, aga ma võtsin igaks juks pea kaasa.
0: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: aastal 2021.
1: Duo Hitmix, huumor.
2: No nii, astu sisse, mahub veel.
3: Oi, ei tea, kas siia ikka mahub veel.
2: Tähe jõu on ruumi.
4: Oi.
2: No nii, 42. See on küll rekord. Vaatame, kas see tibukene talla ka sõidab.
5: Vabandust, aga kas ülemmäär ei ole mitte 15?
2: Mis see esimene number on 1 või? Ma arvasin 4.
1: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: vagasita Peru.
1: Duo Hitmix.

0: hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Tšau, ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nööp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil Piletilevis.
2: Sel nädalavahetusel uurib Elu24, kas DNA-test aitab lahendada tõepoolest neljanda musketäri ehk saatuse saladuse. Elu24 on ka Viinis koha peal ja toob lugejateni kogu sealse melu laupäevasest finaalist otse blogi vahendusel. Ja veel, mida lubavad tähed Kristina Pärtelpojale ja tema uuele kallimale? Nii on, nagu elu käib, Elu24.
3: Kanal 2 telehommik. Hea hommik on parima päeva suurim saladus.
4: Tere hommikust, telehommik alustab.
3: Tõuse koos telehommikuga ja sinuga on head inimesed.
4: Telehommik.
5: See on suurepärane.
3: Värsked uudised üle Eesti ja võrratult hea tuju. Telehommik. Alustab igal argipäeval juba kell 6.30.
6: Duohitmiks huumor.
7: Isa, kuule isa. Mitu inimest meie riigikogus üldse töötab? No ma arvan, et umbes pooled.
8: See on Raadio Duo Hitmix.

0: tere! Mina olen Aliev Ström. Küllab see pole teile saladus, et mina hindan Rootsi kvaliteeti. Kui söön kala, siis süürströmming. Kui valin auto, siis ikka Volvo. Ja elektripoes olles otsin kohe üles ABB tooted. Ka seina peal ja seina sees peab olema Rootsi kvaliteet. Esvikas on väga pro ABB elektrivärkide valik. Vaata järele esvika.ee. Must miljoon elektrivärki!
1: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Öösel sajab mandri Eestis mitmel pool vihma, puhub nõrk muutliku suunaga tuul saartel ja looderannikul valdavalt edele ja lääne tuul 3-8 ja puhanguti 11 meetrit sekundis. Sooja on öösel 3-12 kraadi. Ka homme sajab mitmel pool vihma, kagu Eestis on pärast lõunaläikese oht saartel ja mandri lääneservas on aga ilm peamiselt sajuta. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis ja äikese ajal on tuul puhanguline, sooja on päeval 10-21 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus 18 ning Tartus 21 kraadi sooja.
4: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Ma räägin siis teile politseinikest. Sobib. Tähendab, vana liikluspolitseinik hakkab noort liikluspolitseiniku välja õpetama, võtab ta trassile kaasa ja ütleb, et õpi poiss. Peatub esimese auto kinni, annab talle midagi, torkab nina alla, ütleb puhuge. Mees puhub, ütleb, vabandust, te olete purjus, makske trahvi. Järgmise auto juhi, täpselt sama, peatub auto, ütleb autojuhile puhuge, mees puhub, vanem politseinik ütleb, te olete purjus, makske trahvi. Peatub siis kolmanda auto, surub talle nina alla, ütleb puhuge, see ütleb, vabandage, härra politseinik, see on ju kondoom. Õige, olete kaine, sõitke edasi.
0: Duo Hit Mix.

0: Elohitmiks naljanurk.
1: Tere kuulema uudiseid, stuudios Rohke Debelak. Justiitsministeeriumis on valmis saanud seadusemuudatus ettepanek, mis vähendaks ametnike kriminaalvastutust. Praeguste seadustega ei ole varsti Eestis ühtegi ametniku, kes ei oleks kohtu all või teel sinna. Samuti vähendaks seadus kohtute suurt koormust, kui ametnikud oleksid kriminaalvastutusest vabastatud, saaksime rahulikuma meediapildi ja ühiskonna suurema rahulolu riigiaparaadiga lisatakse eelnõu seletuskirjas. EKRE pressiteenistus annab aga teada, et viimastel päevadel paanikat külvanud avalduste ja üleskutsetega esinenud Martin ja Mart Helmet meenutavad isikud on suure tõenäosusega Putini uue põlvkonna Android maismaa droonid, milliste välja nägemine on ära vahetamiseni sarnane erakonna juhtfiguuridega. EKRE avalik teade toonitab, et erakond on endiselt töötamas päeval kui öösel Eesti hüvanguks ja kutsub üles toetama Ukrainat. Üks üheselt Venemaa jutupunkte kordavad ja segadus külvavad ja pentsikutele üleskutsetele allkirju koguvad isikud ei ole tegelikult need, kelle nad ennast esitlevad. Vahet on teha ainult vaatamisega keeruline ja pressiteates saab lugeda ka lühikest õpetust, kuidas vahet teha. Tuleb läheneda objektile, kes esitleb ennast Martin Helme või Mart Helmena ja teda ootamatult ninast pigistada. Kui tegemist on õige Martini või Martiga, siis saate nende käest vastu lõugu. Droon aga viskab tagant poolt vedru välja ja patarei kukub põrandale. Pärast restarti saab neid kasutada kas tolmuimeja või pesukuivatina. Valitsus tutvustas eile uut hooliva riigi programmi, mille raames hakatakse inimeste pangakontosid reaalajas analüüsima, et vähendada impulssoste ja parandada elanike finantsdissipliini. Rahandusvaldkonna ametnike hinnangul ei ole tegemist kontrollimehanismi, vaid ennetava nõustamisteenusega, mille eesmärk on aidata inimestel teha ratsionaalsemaid rahalisi otsuseid. Süsteem kasutab tehisintellekti ning olemasolevaid finantsandmeid, et tuvastada olukordi, kus kulutus võib olla emotsionaalne või majanduslikult ebaotstarbekas. Näiteks olukorras, kus inimene sooritab suurema või korduva ostu, võimaldab lahendus käivitada automaatse kontaktivõtu. Selle käigus juhitakse tähelepanu kasutaja üldisele finantsseisule, seal hulgas olemasolevatele kohustustele, varasematele ostudele ja tarbimismustritele. Eesmärk on pakkuda täiendavat refleksioonimomenti enne tehingu lõplikku kinnitamist. Arendatav süsteem tööpealkirjaga Rahasõber Plus võimaldab vajadusel ka alternatiivsete valikute esitamist, näiteks soovitust lükata ost edasi või suunata vahendit säästmisse. Samuti arvestab lahendus kasutaja varasemate ostudega, tuvastades korduvate või dubleerivate esemete soetamise mustreid. Ja valitsus annab veel teada, et Eesti kasvav riigi võlg ei kujuta endas kriitilist ohtu, vaid pakub vajadusel ka strateegilist paindlikkust. Ühe käsitluse kohaselt saab riiki vaadelda sarnaselt ettevõttega, mille struktuuri on võimalik äärmuslikus olukorras ümber korraldada. Teoreetilise mudeli järgi võiks riigi finantsraskuste korral pankrotti lasta, mille järel alustatakse tegevust uue riigi ja puhastatud eelarvega. Sellisel juhul säiliksid territoorium, elanikud, kuid varasemad kohustused hinnatakse ümber. Rahandusministeeriumi hinnangul võimaldab selline lähenemine paindlikumad majanduspoliitikat ja vähendab ka võlakoormusega seotud hirme. Eetris olid uudised.
0: See on raadio Duo Hitmix.

0: Maximas on puruodavad kohvipäevad. Lavazza kohvioad 1 kilogramm. Aitäh kaardiga 15,99. Ja jahvatatud kohv Löfbergs 500 grammi. Aitäh kaardiga 5,99. Maxima.
1: Karl, mida sa neli pesaga teed?
2: No, ma kinnitasin selle alla kaks rula ja lisasin kõied juhtimiseks. Saad kõik tagasi, kui ma võidan.
1: Ja mida sa siis niimoodi võitma lähed?
2: Red Bull Soapbox Race Tallinna lauluväljakul.
1: Muidugi sa võidad. Teiste koerakultidel ei ole võimalustki.
2: Seal antakse auhind ka kõige lahedamale masinale. Ja kui ma võidan, siis sinus saab uhke võidusõitja kaasa.
3: Anna oma tiim üles aadressil redbull.ee/soapboxrace 13. septembril Tallinna lauluväljakul.
4: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
5: Duo Hitmix. Huumor.
6: Olge rahulikult, kiirabi kohe tuleb. Ma olen medõde, hoolitsen teie eest, kuni nad kohale jõuavad.
7: Aitäh.
6: Kuidas teie nimi on?
7: Tiit Sukk.
6: Tere, Tiit. Mina olen Hilje. Hilje Murel.
7: Tere, Hilje Murel. Mu naine. Kas keegi saab minu naisele teatada?
8: See on mu abikaasa. Tere, kuidas sul on? Kuidas tal on?
6: Rahunege, kiirabi kohe tuleb, ma olen medõde.
7: Ei noh, vabandust, me ei jõudnud keemilisest puhastusest riideid ära tuua.
8: Ei ole hullu, ei ole hullu. Sul kviitung on alles või?
7: Jaa, taskus. Hoia mu kätt, Tiina.
8: Kui külm käsi. Kus su abielu sõrmus on?
7: Mida?
8: Kuulsid küll! Kus su abielu sõrmus on?
7: Küllab ma unustasin selle peale eilset kossu trenni sõrme panna.
8: Ei no väga mugav, eks ole? Sa unustad sõrmuse sõrme panna, sa jätad riided keemilisse, sa saad parkimisplatsil südari ja seda kõike kena mettu ja silme all, ma ei tea, kes järgmisel hetkel võibolla ripub sul kaelas või?
7: Hilje päästis minu elu.
8: Oh, nüüd me juba nimetame nimepidi, no tore ja ma ei tea, ma oleksin võibolla natuke aega hiljem tulnud, oleksite siin juba telefoninumbrid vahetama, mis...
6: Tema seisukord ei luba.
1: Kas sina tead, kuidas tema seisukord on või? Igavne väike lits selline.
7: Kuule, Tiina.
8: Ära tiinata siin midagi. Kas ma olen tõesti nii halb naine? Sa pead hakkama selliseid trikke siin nüüd praegu tegema. Ei no tore. Nüüd hakka surema ja selle asemel, et probleeme lahendada. Kuulge, võtke tuba endale!
5: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Tere, mina olen Aliev Ström. Küllab see pole teile saladus, et mina hindan Rootsi kvaliteeti. Kui söön kala, siis süürströmming. Kui valin auto, siis ikka Volvo. Ja elektripoes olles otsin kohe üles ABB tooted. Ka seina peal ja seina sees peab olema Rootsi kvaliteet. Esvikas on väga pro ABB elektrivärkide valik. Vaata järele esvika.ee. Must miljoon elektrivärki.
1: Kui mujalt ei leia, siis Hoomipoest ikka leiab. DAB+ raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku DAB+ raadioid leiad Hoomipoest. Vaata kohe hoomipood.ee.
2: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
3: Öösel sajab mandril mitmel pool vihma, puhub nõrk muutliku suunaga tuul saartel ja looderannikul valdavalt edele ja lääne tuul 3-8 ja puhanguti 11 meetrit sekundis, sooja on 3-12 kraadi. Ka homme sajab mitmel pool vihma Kagu-Eestis on pärast lõunaläikese oht, saartel ja mandri lääneservas on aga ilm peamiselt sajuta. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis ja sooja on päeval 10-21 kraadi. Tallinnas on praegu 17, Tartus 21 ja Pärnus 18 kraadi sooja.
4: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

Hitmix.

0: ja olemegi saanud otseühenduse taas Stockholmiga ja kui...
1: Hallo?
0: Jaa, kui ma ei eksi, peaks olema
1: Tallinn kuuleb?
0: Teisel pool otsas Alestrem. Hallo?
1: Hallo?
0: Hallo?
1: Tallinn kuuleb?
0: Jaa.
1: Hallo?
0: Hallo?
1: Kuuleb Tallinn?
0: Jaa.
1: Tere.
0: Tere.
1: Teie saade on juba käimas, ei ole?
0: Jaa, me oleme otse-eetris juba.
1: Jaa. Tere Tallinn, olen Valjev Ström ja Stockholmist ja räägin siis täna teile mõned uudised. Kas on küsimusi ka?
0: Ja on. Tähendab, väga palju on raadiokuulajad meile helistanud ja küsinud just eriti Kuningakoja või Kuningapalees toimuva vahtkonna vahetuse kohta. Et kas seal juhtub olema mõni eestlane, miks just see vahtkonna vahetus on niisugune ja kes õmbleb need riided?
1: Ja nüüd on küsimusi on palju, aga ja, need on nii, et vahtkond nüüd on detsembrikuust, kuna tuleb uus aeg on talve aeg. Ja väljas on külm. Külm on väljas. Siis vahetatakse iga 5 minuti tagant mehi, vahimehi.
0: Ja.
1: Iga 5 minuti tagant tuleb üks vahetus jälle ära teha. Ja need mehed seisavad seal 5 minutit ja siis nad vahetatakse välja. Ja nad seisavad valgel ja vaatavad otse. Ja riided õmbles neile Lena Karšon.
0: Ja.
1: Üksinda.
0: Tähendab, küsimus on...
1: Tal abilisi ei ole, ta era ettevõtja. Tal oli mõni aasta tagasi oli kooperatiiv. Tema päris nimi nüüd tuleb üllatus, on tegelikult Tiina veel lähtme. Ta on Eesti naine.
0: Ja.
1: Aga nüüd on Lena Karšon. Ja ta tegi Tallinnas, tegi mõned aastat tagasi, tegi esimese kooperatiivi. Kooperatiiva, mis tegi, hakkas tegema neid sukkpüksi augu ümber õmblemis, et ta ei lähe edasi auk. Saate aru, jah? Hallo?
2: Kohutavalt võit.
0: Ja.
2: Rääkige.
0: Me hakkasime siin...
1: Sukkpüksi augu ümber õmblemine.
2: Selge.
1: Et see auk ei lähe suuremaks. Tekib omapärane kujund. Ehk ring. Ja Lena Karšon, ehk siis Eesti tüdruk, tegi neid algul üksi. Ja siis ta mõned aastad hiljem, kui ta oli neid juba teinud palju, põgenes Rootsi üksi. Ta on üksi üldse elab. On üksi, käib ka üksi. Ja läks kuninga juurde ja ütles, et armas kuningas, olen Eesti kodanik ja tahan vahimeestele, kes on teie valvurid, õmmelda kostüüme. Ja kuningas ütles, bro, tee seda. Ja nüüd ta teeb. Aga nüüd tuleb tööd, tuleb palju juurde, sest vahimehi võeti 10 korda rohkem, kuna on iga 5 minuti tagant on vahetus.
0: Ja just sinna ma tahtsingi jõuda.
1: Ja jalgadele pannakse neile tavalise, kui nad seisavad tekk peale. Et ei oleks küll. Nii, ja veel nii palju, et metsloomad on praegult rahulikud Rootsi metsades, välja arvatud metsiga ok kits, väike kits. Nemad on ärevil. Milles on probleem, seda ei oska praegu veel öelda, Rootsi spetsialistid koos Soome sama ala, just rõhutan, sama ala spetsialistidega filosofeerivad praegu põhja Rootsis mägismaal. Milles on probleem? Ja ei tea veel midagi öelda küll.
0: Ja natu...
1: Metskitsed on, üks on rahutu ja metsead on kõik rahutud.
0: Ja veel,
1: ei tea.
0: Ja veel natukene Stockholmi liiklusprobleemidest.
1: täna ei ole mingit probleeme.
0: Mm-hmm.
1: Kõik on niivõrd rahulik, et see, vot see võib nüüd lähiajal probleemi tekitada, et Stockholmi linnapildis on täna väga rahulik, mingid ummikuid ei ole, mingid auke ei kaevata, välja arvatud on üks endine auk, see on Sherbury Cartoni 64 maja ees on väike auk uuristatud öö jooksul, mis on mingil määral probleeme tekitanud just selle maja elanikele. Ja viha on maja elanike viha on tohutu kolossaalne, kuna selles majas elab üks ainukene laps on 8-aastane ja arvavad maja elanikud, kes on pensionäärid, et just see väike pois tegi selle augu, mis loomulikult ärritab Rootsi inimest, et miks just tema maja ees on väike auk. See pois on karistada saanud ja tema vanemaid on kõvasti trahvitud, kuid nüüd vist asi läheb kohtu, kuna pois oli eile öösel vanema juures Jõtvoris maal. Nii et see probleem on, et mis seal nüüd saab, ei tea, tühjast august võib tulla pauk või nagu on üks Rootsi vanasõna ehk ja vot see on nüüd aktuaalne küsimus küll. Ja.
0: Aga võibolla tõlgite selle vanasõna ära ka, sest...
1: No ma tõlgisingi, see ongi see, et tühjast august võib pauk tulla.
0: Ah.
1: Ja, et on see siin mõte on see, et kui sa vaatad, ära vaata igasse tühja auku, sealt võib ka pauk tulla. Eesti keeles on see, et iga keepi varvest võib tulla pauk.
0: Jaja.
1: Või see, et no ole ettevaatlik, ära katsu, ära mine, kuhu juhtub.
0: Mm-hmm,
1: paar sõna võib olla ajaloost
0: ja.
1: Veel. Et täna 160 aastat tagasi oli esimest korda, kus Stockholmist siis Karlskronase sõitis tõld ilma viperusteta ja ilma vahe peatumata. Rattaid, ehk siis tõllarattaid vahetamata 150 ja seda tähistab kogu Karlskrona rahvas suure pillergaariga on ansambel on kohal ja kaks meest teevad on tsirkuses tulnud ka teevad trikke linna
0: ja.
1: Keskel, väga platsid Karlskrona
0: ikkagi Eesti inimesi veel huvitab Rootsi ütleme õigemini Stockholmi hinnapoliitika ja võibolla tooksite paar näidet ka nende inimese jaoks, kes homme, sest laev on veel välja minevata, et homme hommikul, kes juhuslikult tahavad Stockholmi turule minna ja oma nii-öelda leivakappi täiendama minna, et missugustes ühikutes, kui suurte summadega nad peaksid arvestama?
1: No kõige parem, kui nad võtaks kaasa kohe rohkem raha.
0: Ja.
1: Et ei oleks pärast nii nagu mõni aasta tagasi, kus oli vähe raha inimesed, tulivad Rootsi ja neil ei olnud raha. Aga mis hinda puutub siis? Väga oodavad on praegu juurviljad Rootsi oma toodang. Peet on 1 kroon, naeris on 2 krooni,
0: mm-hmm.
1: porgand on 1,20, siis redis on üllatavalt odav, see on alla krooni.
0: Mm-hmm.
1: Saab 3 kilo ja sest on seasta väga bra redise saak olnud
0: ja
1: just Põhja-Rootsis, mm-hmm. kus on tohututel aladel on redis kasvandused ja peale selle saab osta ka sibulat, punast sibulat,
0: mm-hmm.
1: odavamalt kui muidu, nii et tere tulemast Rootsi turgudele poodidesse ja Stockholmi kaubamaja.
0: Mm. Ma tean, et teie naabril on homme sünnipäev, te lähete täna õhtu sinna ja ei tahaks teid nagu noh, kauem nii-öelda kinni pidada.
1: Ja.
0: Mis siis ikka?
1: Mina tervitan teid kõike seal Tallinnas ja jään ootama.
0: Niipea kui te saabute, ma arvan, et ajalehed sellest ka kirjutavad ja teie kirjeldus ei kindlasti inimestele meelde ja nad tulevad lennujaama teid vaatama.
1: Tervitage minu poolt seda teist meest ka, kes vait oli kogu aeg.
2: Suureid täh, ma kuulsin küll teie tervitusest, võtan vastu ja tervitan teid ja tervitage minu poolt ka Svenssonit.
1: K- kõike head teile.
2: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Duo Hit Mix Humor.
1: Jukku ja Kati tulevad vanaema juurde. Vanaema, kas sina tead, kuidas lapsi saadakse? Oh, kust nüüd mina vana inimene seda tean? Minge küsige isa ema käest järele. Jukku ja Kati vahetavad pilke ning Jukku on kimbatuses. Ei tea, kas ütleme talle või laseme tal õndsast teadmatuses edasi elada.
2: Ainult suured hitid ja palju. Duo Hit Mix.

0: selle nädala hinnaliidrid Maximas. Jahutatud seakaelakarbonaad kilohinnaga 4,29 ja luunjakurk 50% soodsamalt kilohinnaga 2,99. Maxima, Eesti meeldivaim toidupood.
1: Kuidas kõlavad muuseumid, kui saabub õhtu? Öös on hääli, igasuguseid. Vaid ühel õhtul 16. mail muuseumides üle Eesti. Vaata lähemalt www.muuseumiöö.ee.
2: Värskes Postimees nädalas. Mida riik on Ida-Virumaal õigesti ja mida valesti teinud? Suur ülevaade. Põud ähvardab Eestit. Mida see tegelikult tähendab? Miks kihnlased kardavad vabaõhumuuseumiks muutumist? Eestlased ajavad edukat äri välismaa turismipiirkondades. Suures intervjuus avab aga ukse oma maailma Tallinki uus juht Peep Jalakas. See on vaid väike valik Postimees nädala põnevatest lugudest.
0: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
3: Duo Hit Mix. Naljanurk.
4: Ja järgmine asja, mis tuleb, on kindlasti mullivann. Me teadsime kohe algus peale, et mullivann peab meie selles kodus olema. Võid üks hetk, üks hetk.
5: Mis see võrstus mullivann?
4: Oi, tere! Tulge edasi! Marilin!
6: Tere!
7: Tere!
4: Tere! Marilin, need on Margus ja Tiina. Mäletad, eelmine nädal pargis kohtusime?
7: Jaa, te elate meil vastas majas, on ju?
8: Jaa! Aitäh, et te kutsusite meid.
6: Meil on teile väike kingitus ka, noh, nii nagu soolalõivaks või...
4: Oi, ei oleks vaja olnud.
7: Kama sutra. Me nüüd nii lähedased ka veel ei ole, see on küll veidikene imelik, aga aitäh sellegi poolest.
8: Me tõmbasime oma lemmikpoosidele ringid ka ümber.
7: Okei, see on nüüd väga imelik.
6: Kleepisime oma näopildid ka sinna ilusti.
7: Kuulge, see on ikka täiesti üle mõistuse. Miks te arvate, et meil sellist asja enda koju vaja on?
8: No, me lihtsalt arvasime, et siis ei ole vaja Tiidul nii hirmsasti vaeva näha ja meid iga õhtu teleskoobiga piiluda.
3: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Olur, mida sa mu garaasis teed? Miks meie vannil mu vanna laada ratadal on?
1: Teel püsimiseks.
0: Kas kavatsed oma vannile ka rooli võimu panna?
1: Jaa, ma tahan ju võita.
0: Mida võita?
1: Red Bull Soapbox Race'i.
0: Kus see millal see veel toimub?
1: 13. septembril Tallinna lauluväljakul ja poodiumile jõuab vaid kõige kiirem ja crazy masin.
0: Ma aitan, laseme amordid pehmemaks. Paigutame tooli taha poole.
1: Paps, see on minu võistlus.
0: Aga ma olen siis su mehaanik. Kraba mul üks Red Bull ja hakkame pihta.
2: Anna oma tiim üles aadressil redbull.ee Soapbox Race.
3: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluviisi sõpradele.
4: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
5: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
6: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
7: Öösel sajab mandril mitmel pool vihma. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul saartel ja looderannikul valdavalt edele ja lääne tuul 3-8 ja puhanguti 11 meetrit sekundis. Sooja on 3-12 graadi. Ka homme sajab mitmel pool vihma. Kagu-Eestis on pärast lõuna läikese oht. Saartel ja mandril lääneservas on aga ilm peamiselt sajuta. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis ja sooja on päeval 10-21 graadi. Praegu on Tallinnas 16, Tartus 19 ja Pärnus 15 graadi sooja.
2: Duo Hitmix.

0: Hitmiks naljanurk.
1: Arst patsiendile: teie köha on täna juba palju parem. Mõni ime, ma harjutasin ju öö läbi.
0: See on raadio Duo Hitmiks. Hitmiks.

0: auto läks käima ja panen käima raadio. Ja alustuseks läheb käima raadio Texas.
1: Radio Texas, Sunday Valley Country Idol, all the way. On the road again, little lady, on the road again, and a lot of money, little silver, on the way, ha ha, yee-ha, well, it's real, well, see, final love, oh, oh, really.
0: Aitäh! Vahetan kanalit, tuleb Põhja-Korea raadio.
1: Kaua seda sellist raadiot kuulad? Sul on sellised perversed soovid.
0: Ma sain aru, et järje jutt tuli, et ma polnud seda osa kuulnud.
1: Ei olnud, see oli lihtsalt teade, et homme on ilus ilm.
0: Järgmisena. Gröönima raadio.
1: This is Radio Nuke News.

0: kuula veel, ära keera ära kanal. Kuula.
1: Oot.
0: Oota,
1: oot,
0: jah. Kuula, kuula.
1: Pane tagasi korraks.
0: Põhjapõder tuli.
1: Järgmisena Raadio Iraak. Tirooli raadio.
2: Guttenburger grüßgott, order vrindan von drechten der, ender, lederhosen, jolere, jolere, jolere, jolere, jolere, jolere, jolere, jolere, jolere, jolere, jolere,
1: Aitäh!
2: Grüßgott, auf Wiedersehen! 20 euro, bitte!
1: Vikerraadio!
0: 93. sünnipäev, Marta Vesi.

0: lapsed , 91. sünnipäev . Valter Kukekes soovivad õnne , lapsed , lapselapsed .
1: aitäh , ma jõudsin
0: kohale . 89. sünnipäev .
2: see on raadio duo Hitmix . ainult suured hitid .

0: Selle nädala hinnaliidrid Maximas. Viilutatud juust piimameister Otto 500 grammi. Aitäh kaardiga 2,79 ja 500 grammi magusaid maasikaid vaid 2,49. Maxima, Eesti meeldivaim toidupood.
1: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee /stipendium.
2: Siin Tallinn, sajand eetris.
3: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
4: Eesti ringhääling 100.
3: Nüüd teletornis.
5: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
6: Duo Hitmix. Naljanurk.
7: Tere, ema!
8: Kes sa oled? Ma ei tunne sind.
7: Ema, see olen mina, Marilin.
8: Mine minema või ma kutsun õe.
7: Ema, palun proovi meenutada, ma olen su tütar.
8: Hoia eemale minust!
9: Marilin, ma olen siin.
7: Oi vabandust.
9: Küllap sa tunneks mind paremini ära, kui sa käiksid mul külas rohkem kui üks kord aastas.
6: Raadio Duo Hitmix.

0: Tere, mina olen Aliev Ström. Küllab see pole teile saladus, et mina hindan Rootsi kvaliteeti. Kui söön kala, siis süürströmming. Kui valin auto, siis ikka Volvo. Ja elektripoes olles otsin kohe üles ABB tooted. Ka seina peal ja seina sees peab olema Rootsi kvaliteet. Esvikas on väga pro ABB elektrivärkide valik. Vaata järele esvika.ee. Must miljoon elektrivärki.
1: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
2: Sel nädalavahetusel uurib Elu 24, kas DNA-test aitab lahendada tõepoolest 4. musketäri ehk saatuse saladuse. Elu 24 on ka Viinis koha peal ja toob lugejateni kogu sealse melu laupäevasest finaalist otse blogi vahendusel. Ja veel, mida lubavad tähed Kristina Pärtelpojale ja tema uuele kallimale? Nii on, nagu elu käib, Elu 24.

0: Outdoor Hitmix Tour .
1: Naine kaebab seksuoloogile, et tema mehest ei ole enam voodis asja. Arst ulatab 2 tabletti ja lausub, need on täiesti uued tabletid, eksperimentaalsed, isegi katsed pole veel lõppenud. Antke oma mehele 2 tükki ja rääkige pärast, kuidas mõjus. 2 päeva pärast tuleb naine taas seksuoloogi juurde ja hüüab paukselt. Doktor, see on lausa ime, see aitas. 20 minutit pärast seda, kui tale tabletid sisse andsin, seksisime 2 korda. Pärast veel 3 korda õhtul ja 2 korda öösel. Hommikul korra enne tööle minekut, lõunajal samuti korra. Isegi süüa ei jõudnud. Kui ta töölt tagasi jõudis, siis seksisime veel korra ja vahetult enne tema surma veel 2 korda.
2: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix. Ainult suured hitid ja palju.

0: Duo Hitmix huumor.
1: Reede õhtul Kanal 2-s. Tõde, vale või lihtsalt väga hea lugu. Urmas Vaino ja Mart Normeti abil selgitatakse välja Eesti parimad bluffijad ja kõige veidramad paljastused. Pöörast seltskonda hoiab ohjes saatejuht Priit Loog. Kelle suu suitseb? Naerutab reede õhtuti kell 8 Kanal 2-s.

0: kuidas kõlavad muuseumid, kui saabub õhtu. Öös on hääli, igasuguseid. Vaid ühel õhtul 16. mail muuseumides üle Eesti. Vaata lähemalt www.muuseumiöö.ee.
1: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
2: Kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. Da Plus raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku Da Plus raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee. Duo Hitmix. Naljanurk.
3: Sa kasutasid minu hambari või?
4: Mida?
3: Minu hambar kasutasid või ei?
4: Jaa.
3: Uskumatu.
4: Aga mis on siis? Me ju öö läbi ju ilma kummita lausa ju.
3: Oled sa hulluks läinud või? Ma olen paar tunnid ottanud, et sa teeb rõve ju.
4: Oota, aga ise sa sidusid mind ju kinni ja lakkusid.
3: Mina. Kao minema siit. Ma ei taha seda näha. Mine ära. Kao.
2: See on Raadio Duo

0: värskes Postimees nädalas. Mida riik on Ida-Virumaal õigesti ja mida valesti teinud? Suur ülevaade. Põud ähvardab Eestit. Mida see tegelikult tähendab? Miks kihnlased kardavad vabaõhumuuseumiks muutumist? Eestlased ajavad edukat äri välismaa turismipiirkondades. Suures intervjuus avab aga ukse oma maailma Tallinki uus juht Peep Jalakas. See on vaid väike valik Postimees nädala põnevatest lugudest.
1: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
0: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Müüja antiikmööblikaupluses. Soovitan teile tooli, mis kuulus kord James Bondile. Miks te nii arvate, imeste post? Näete ise, tooli põhjal on tähed J ja B. Siis on minul kodus ruum, mis on kuulunud Winston Churchillile.
0: See on raadio Duo Hitmix.

0: Do Rhythmix Humor .
1: Tere, kas te lähete üles või alla?
2: Kas muid variante ei ole või?
3: Oleks siis ainult.
2: Väga ahistav.
3: Tundub, et lift sõidab ainult selles suunas, kuhu lifti šaht on ehitatud.
2: Tundub puhas disaini viga.
1: No küllab see on meeste ehitatud.
2: See seletab nii mõndagi.
1: Et kuhu te siis tahate, alla või üles?
2: Teate, ma ootan järgmist, ma vaatan, kuhu see läheb.
1: Olgu nii.
4: See on Raadio Duo.

0: Duo Hitmix.
1: Babes.
2: Bienvenue, c'est Joe.

0: uusi ametnikke pelgalt palkade võrdlemiseks. Selle asemel plaanib Eesti liikuda soolise palgalõhe vähendamisel innovaatilisemat rada. Valitsuse värske algatuse kohaselt hakatakse riiklikult toetama soomuutmisoperatsioone, et võimaldada töötajatel liikuda kõrgema palgatasemega soogruppi. Kui statistika näitab, et ühes soogrupis teenitakse enam, siis peab inimesel olema paindlik võimalus sinna ka liikuda. Selgitab anonüümseks jääda soovinud ametnikele sõnul on tegemist kulu tõhusa lahendusega, mis vähendab vajadust keeruliste regulatsioonide järele. Sotsiaalministeeriumi värske uuringaga lükkab ümber paljud varasemad uuringud, mis väitsid, et suurem osa inimesi elab Eestis palgapäevast palgapäevani. On tehtud kindlaks, et elatakse ainult 6-7 esimest päeva pärast palgapäeva. Edaspidi tuleb periood, mida võib nimetada lühidalt, mis elu seega on perioodiks. Täiel rinnal saab elada 3 esimest päeva pärast palgapäeva. Eesti elanike säästmine on samuti oluliselt paranenud, sest nädal peale palgapäeva ei kulutatagi enam mitte midagi ja selle näitajaga on eestimaalased ühed kõige suuremad säästjad Euroopa Liidus. Ja mitmesugust. Valitsus tegi eile õhtul kärbsele ka liiga. Esialgu on tegemist kinnitamata informatsiooniga, kuid valitsusele lähedal seisvat allikate sõnul oli see loomulik asjade jätk. Tõenäoliselt tegi valitsus kärbsele ka liiga lähtudes solidaarsusprintsiibist ja sellest, et kõikidele teistele oldi juba liiga tehtud ja nagu valitsus on varem korduvalt märkinud praegusel ajal, ei saa meil olla tabuteemasid, põhimõtteid ja kivistunud seisukohti ja kärbes oli ka viimane, kes oli kahe silma vahele jäänud. Kärbsele tehti liiga kella 23:30 paiku ja liiga tehti varuga, mis tähendab, et ühe korra saab vajadusel veel seda teha. Ja meditsiiniteade. Alates maikuust võivad vaktsiinivastased inimesed ise endale ja oma mõttekaaslastele teha keerukamaid operatsioone ja ei pea selleks enam tulema arsti juurde või pöörduma haiglasse. Põhjusel, et vaktsiinivastased inimesed on oluliselt targemad kui seda ametit kaugelt üle 10 aasta õppinud arstid. Siiani valitseski mõneti skisofreeniline olukord, kus inimene, olles piisavalt tark, et otsustada, kas vaktsiin on inimesele kasulik või kahjulik, siis luumurru või hambavalu korral pidi ta ikkagi haiglasse tulema või arsti juurde minema ja alluma pimedusega löödud meediku diktaadile. Sageli tegid sellised ülikoolist tulnud ja residentuuri läbi teinud soolapuhujad ka keerulisi südame ja ajuoperatsioon, ehk inimene oleks selle kõigega võinud kloori juues kodus ise hakkama saada. Iseenese tarkuse seadus lõpetab pimeda keskaja Eesti meditsiinis, märgitakse pressiteates. Eetris olid uudised.
1: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Kuule naine, kui kaua sa mõtled magada? Päike juba ammu tõusnud. No mida ma tegema pean siis? Külmkapp on tühi, ma süüa teha ei saa. No jah, ja ma pean täna näljas olema. Mine kalale. Mees läheb välja, vihma sajab, pori põlvini. Ei, mina täna kalale küll ei lähe. Läheb koju tagasi, viskab naise kõrvale magama, teevad seda vanainimese. No jah, naine küsib, no mis ilm siis väljas ka oli? Ah, hirmus vihma sajab, pori põlvini. Ja minu ullik läks kalale.
0: Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Oot, sõbrake. Kui vana sa oled? Kui vana sa oled?
2: 38.
1: Anna rula siia.
2: Miks?
1: Miks sa tead väga hästi? Vanusele 12-19 reeglid on sellised. Mitte nii kiiresti. Mis sul iPodis mängib?
2: One Direction.
1: One Direction, see tähendab trahvi.
3: Olge nüüd!
1: Mis olge nüüd? One Direction on 14 ja alla. Sina oled 38, sa ületasid vanuse piiri 24 aastaga. Oleksid sa öelnud pink, siis ma oleks võibolla silma kinni pigistanud.
2: Nojah, juba küll. Ma igaks juhuks küsin, et kas seadus mul kättemaksukontorit lubab vaadata.
1: Ma teesklen, et ma seda ei kuulnud.
0: Duo Hitmix.

0: Lapsed, kas sõna püksid on ainsuses või mitmuses? Ülevalt poolt ainsuses, alt mitmuses, teatab Juku.
1: Sa kuulad raadiot

seisas silmad pilus ja see oli ilus. Hiljem samamoodi vaatasid sa mind ja su silmad olid kahtlustusest pilus, et kas räägin vaid või armastan ma sind ja see oli ilus.

mõni hetk on elus valusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga valus. Keegi oli mul, kes minult andeks palus. Tal oli põhjust, see oli valus. Kaua seisime ja tummalt seisin mina. Tuhat korda ise patusem kui sina. Aga sina olid see, kes andeks palus. Ma ei vastanud, see oli valus.

0: sisemoodi. Teise tuppa mulle üles tegid voodi. Ise läksid ja sind nägin ukse pilus. See, mis nägin, oli väga-väga ilu. Mõni hetk on elus ilusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga ilus. Mina magasin ja tundsin pead mul silus. Sinu käsi, see oli ilus.
1: Duo hitmiks huumor.
2: No nii, hea tööd, pojake.
3: Ei see.
2: Jah?
3: Miks Pontu pidi surema?
2: No, kui koer autolle jääb, siis kõik tema organid lömastatakse ja...
3: Ma tean, sa rääkisid mulle eelõhtul, aga miks ta pidi surema?
2: No me kõik sureme ükskord. Sa võid homme päev surra. Saad elektrilöögi või upud vanni ära või libised kukud lööd pea lõhki, leukeemia. Eks me kõik sureme ühel päeval?
3: Homme?
2: No ja isegi nii kaua ei pruugi minna. Emme jätab võibolla praegu algaasi lahti ja me oleme hommikuks kõik kuitud. Lendame vaikselt ilusesti taevariiki. Aga noh, me loodame, et ta ei jäta gaasi lahti, eks ole?
3: Jah, ei see.
2: Ja tööd. Ja kui me veel hommikul elus oleme, siis lähme parki jalgat mängima, eks?
3: Okei.
2: Okay. Võtame Pontuga kaasa ja... Noh, ainult meie kahekesi...
3: Ja tööd, paps.
1: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Meie abielu ei saa olema ainult lõbu, räägib peigmees oma väljavalitule. Näiteks tuleb sul hakata mulle iga päev süüa tegema. Aga loomulikult mu armas, vastab pruut õrnalt naeratades. Ja sina pead seda iga päev sööma.
0: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: hitmiks . Naljanurk .
1: Vaata ette , vaata ette . Nüüd mine , mine vahelt läbi , jookse . Peki nägu , sa mis teedile lähed homme . pane , mine nüüd , jaa , tubli . vahelt ära karda , ära karda , ära karda haiget teha , pane jalaga munadesse küünarnukiga näkku . tubli .
2: kes võidab ?
1: vahet pole . pest neil endil lõbus on .
0: see on Raadio Duo Hitmix . Ainult suured hitid .

0: Hitmix.
1: Duo Hitmix Kuur.
2: Läheb linnamees Lõuna-Eestisse maale külla sõbrale. Sõbral seal pisikene mustavalge kirju koera kutsikas. See mees vaatab seda kutsikat, vaatab ja vaatab, vaatab ja vaatab. Lõpuks lööb kaks kätt kokku, et sa, issand jumal, mida põud on lehmaga teinud.
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix. Ainult suured hitid ja palju.

0: Duo Hitmix, huumor.
1: Aga oled sa proovinud temaga rääkida?
2: Muidugi ma olen proovinud temaga rääkida, aga paistab, et ei kuula mind.
3: Oota, mina ei kuula sind!
1: Väga hea, Marilin, lase viha endast välja, väga hea, väga...
3: Minu arust oled sina see, kes kogu aeg saab ainult teleka esistuda!
1: Nii, tõi, ma küsin teie käest ühe küsimuse. Millal see teie arvates alguse sai?
3: Umbes pool aastat tagasi.
1: Aha, väga hea. Ja mis juhtus?
3: Sa muutusid, eks ole? Sa muutusid armukadedaks, kahtlustavaks!
1: Tiit?
2: No mingisugused muutused mu suhtumises tõepoolest tekkisid, jah.
1: Ja mis võis need muutused põhjustada?
3: Ma läksin tööle.
1: Tööle? Aha, selle kivi all ongi vähk peidus. Huvitav kullaki, ja kes siis laste eest hoolitseb?
3: Meil ei ole lapsi.
1: Ei ole veel. No igal juhul, kes siis maja korras aja või muud sellist?
2: Ei, maja on korras, sellega probleem ei ole.
3: Jah, probleem on selles, et sina oled liiga armukade.
1: Ära muuda teemat, eks ole see mu?
2: Kuule, pea nüüd. Ise sa lubad mõnikord seitsmeks koju tulla, sa ei tule enne poolt ühteist.
3: Nojah, võibolla mul läheb mõnikord tööl tõepoolest kauem, ma jõuan hiljem koju. No aga sina arvad, et ma käin mingi mees kolleegidega napsutamas, noh?
1: Ja kas seda tuleb vahel ette?
3: Ei tule!
1: Seda ütled sina. Meil on su sõna, eks ole?
2: Jah.
1: See tabalt kusagil mujal kalla.
2: Ma tüge võid.
3: No aga ma ei ole! Ma olen kogu aeg tööl! Sa tead seda, seepärast, et sa helistad!

0: kontoris .
1: ja huvitav , mis ta seal kontoris veel teeb , noh .
0: vabandust , kas teil on ikka piisav kvalifikatsioon selle töö jaoks või ?
1: see ei ole tähtis , praegu .
0: oi , ma tõepoolest tahaksin teada .
1: tasa ! Tiit , ma arvan , et sa peaksid õppima kompromisside tegemise kunsti . ma tahan , et sa ärkaksid igal hommikul üles ja vaataksid peeglisse ja ütleksid endale , et ma armastan oma naist ja minu naine armastab mind . ma austan oma naist ja minu naine austab mind ja mis peamine , ma usaldan oma naist ja minu naine usaldab mind . kas sa teeksid seda minu heaks , Tiit ?
2: hästi , väga hea .
1: ja Marilyn on ka nõus kompromissidele minema , eks ole , kullake ? ta on nõus , et katse ajal jälitab teda eradetektiiv , kes vaatab , et ta tõesti midagi kahtlast ei tee .
0: oota , kuidas te saate midagi sellist üldse
1: soovitada ? aga miks ma ei saa seda soovitada ?
0: sellepärast , et see ei ole eriti
3: oota , jäta ta rahule .
1: hea küll , mina ei sekku teie asjadesse . aga ära pärast tule minu õla peale nutma , kui tema on lastud mingisugusel räpasel kontorrotil ennast koopiamasina peal põrutada .
0: ma ei pea tõepoolest seda välja kannatama .
4: jooksu jalu marmukese juurde , jah .
1: kõik on litsid , usu mind .
5: ainult suured hitid ja Palju duo hitmix .

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Enne valimispäeva jalutab väike Juku vanaemaga linnas, mis on valimisreklaame täis. Küll on ikka tänapäeval kombed, õhkab vanaema. Näe, posti otsa on mõni inimene riputatud. Ära muretse, vanaema, lohutab Juku. Junad ise on selles süüdi.
0: See on raadio Duo Hitmix. Hitmix.

0: hitmiks . Naljanurk .
1: Tervist , ma helistan teile uuringufirmast ja sooviksin teada , et millist internetiteenuse pakkujat te hetkel kasutate ?
2: praegu ei ole väga hea aeg rääkida , kell on 6:30 õhtul ja siin on täielik hullumaja .
1: Teil on lapsed , kas lapsed kasutavad ka internetti ? Meil on praegu väga hea pakkumine interneti ja telefoni peale .
2: Ma ütlesin , ma ei saa praegu rääkida , ma olen tööl ja mul on väga kiire .
1: Tõesti , kus te töötate ?
2: Kõnekeskuses , koos sinuga .
0: See on Raadio Duo .

0: Duo Hitmix.
1: Duo Hitmix Kuur.
2: Miks siin teile koolis polnud? Mu vanaisa sai põletada. Püha jumal kas kõvasti. Muidugi, krematooriumis juba nalja ei tehta.
0: See on raadio Duo Hitmix.
3: I need

0: Duo hitmiks huumor.
1: Emme, kas muri tuleb veel tagasi?
2: Ei tule, kullake. Muri ei tule enam tagasi. Muri on nüüd taevas. Koerte taevas.
1: Kas ta on koos koerte inglitega?
2: Jaa, kullake. Ta on koos koerte inglitega.
1: Miks muri pidi surema?
2: Sellepärast, et ta kraapis lille peenra üles. Kuigi emme ütles, et ei tohi.
0: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Tead, Petka ja Tšapajev kõnnivad mööda linna. Kergelt purjused, pudel viina veel, sakkumbi ei ole. Vaatavad akna peal, nööri peal, voblad reas. No mis, ega see peremees ilmselt ei pahanda, kui me sealt paar tükki võtame sakkumbiks. No mis seal ikka, Petka, ma teen tead päti redelit, sina hüppad ülesse, võtad paar voblad sealt. No, teebki Tšapajev päti redelit, Petka hüppab ülesse, hakkab just voblat võtma, millit selja taga vilistab. Mehed, mis te teete, varrastate või mis te teete seal? Ei, ei, me ei tee midagi muud, me tahtsime tuttavatele voblat tead jõuluks panna. Lollid olete või, jõulud on kahe kuu pärast. Petka, korista kogu nöör ära siis.
0: Ainult suured hitid ja palju. Duo Hitmix.

0: hitmiks . Naljanurk .
1: Vat nii , Tiina , see on minu uus keskkonnasõbralik auto .
2: Mis see tähendab , võtab siis vähe bensiini või ?
1: Ei , seda mitte , aga kuula .
3: tere , puud ja põõsad , te olete väga ilusad .
0: Duo Hitmix .

0: Duo Hitmix.
1: Duo Hitmix. Huumor.
2: Mees tuleb õhtul koju ja räägib naisele, et tead, bussis oli täna nii jube trügimine, rahvast oli nii palju, et üks naine isegi sünnitas. Mis seal imelik on, vastab naine. Eile oli bussis niukene trügimine, et mina jäin rasedaks.
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: ilutus on Maarja ohakas.
1: See on väga hea, kui on allpinge õhk. Nii et teie proua võiksite seda proovida. Võtke kohe ja nätsutage natuke, siis nad ei tee pärast jälle seda aisva prügikasti nalja.
2: No jah, aitäh, eks ma pärast proovin siis.
0: Ja seal eemal on opukastan. See on veenilaiendite puhul muide väga hea. Tavaliselt seda võetakse sees pidiselt, aga no teil on nii jube juhtum, et te võite kompressi ka teha.
3: Ma ei uskunud, et mul need nüüd nii suured on.
1: Mis te nalja teete või? Proua Jurman ütleb, et teil on sääre taha külgedele nagu linna plaan tätoveeritud.
3: No see oli ka nüüd väike nali. Ei ole, need vaevu märgatavad, pole nähagi.
0: Linaseemned on seal. Need on väga head kõhukinnisuse vastu, nii et te proua võiksite neid proovida.
3: Ei, no miks te arvate, et mul neid üldse... Vaja läheb.
1: Iga kord, kui te vetsus käite, me niimoodi naerame, tead, me kuuleme, kuidas punnitate ja oigate. Ärge muretsege, paar seemet ainult võtate ja siis pask lippab nagu Winni Wonka šokolaadi jõgi.
3: Ei no, väga tore, et minu tualetis käigud nii palju rõõmu tekitavad.
1: See meil on siin naiste puna. See tõstab libiidot, nii et te proua peaksite kohe vitsutama seda kohe kõvasti.
2: Minu seksisul ei ole midagi viga, tahan küsimast.
1: Ei, teil abikaasa räägib hoopis teist juttu, kui ta neljapäeva õhtuti pärast tennise matsi siin proua Jurmanit rahuldamas käib.
3: Vaat, mõtlen, et siin ongi ürdid vaadatud, et võibolla liigume edasi, vaatame ka...
1: Ei, proua! Pajukoor on seal veel, see on väga hea genitaalherpese vastu.
2: Genitaalherpes, sa hoia oma nahk, kui sa minu tiidule seda antsid.
3: Kui uskumatu, et sa tegid nalja minu veenilaiendid üle. Ja minu soole tegevus pole küll mitte kellegi teise asi.
2: Ja minul oli halb hinge, sest mul oli bregetid.
4: Raadio Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Naine mehele, ma võiksin sinuga ju nõus olla, aga siis meil poleks kummalgi õigus.
2: Sa kuulad raadiot Duo

0: Hitmiks . Naljanurk .
1: Oi, vaata, Marilyn, su eks tuli .
2: Kas sul on mind hea meel näha või sul on püst taskus ?
3: Mõlemat .
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmiks . Ainult suured hitid ja palju .

0: Juku on koos vanematega lõunamaareisil. Rannas tutvub ta kohalike poistega, kes teda vaadates imestavad. Miks sa nii kahvatu näoga oled? Kas sinu kodumaal siis suve ei olegi? On ikka, kinnitab Juku. Kuid ma olin haige ja ei saanud see päev õue minna.
1: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: duo hitmiks Huumor.
1: Kes mida siis tellis? Koka?
2: Mina.
1: Krevetisalat?
2: Mina.
1: Kanasupp?
2: Mina.
1: Rohelisalat?
2: Mina.
1: Küüslauguleivad?
2: Mina.
1: Viinerid ja priikartulid?
2: Mina.
1: Kalapoola kastmes?
2: Mina.
1: Spageti bolognese?
2: Mina.
1: Chili con carne?
2: Mina.
1: Meekook?
2: Mina.
1: Tiramisu?
2: Mina.
1: Riis?
3: See olin mina.
1: No. Kokku on 46,80.
2: Ma ei tea, kuidas teeme. Igaks paneb 10.

0: Hitmix , naljanurk .
1: vanamütsike läks vanemale kooki ja moosi viima . Läks jalgrattaga . Hunt vaatas võsast , et hoo , punamütsike jõuab liiga ruttu niimoodi vanaema juurde . Võttis raua sae ja saagis punamütsikese jalgratta tükkideks . Karu nägi seda põõsast pealt , võttis hundil kõrvad pihku , andis keretäie talle ja ütles , et ma tean , hunt , sa oled keevitaja . Keevitad selle ratta kokku tagasi . Hunt tassis siis keevitust rahvakodust , tõmbas posti otsast vooluliini alla , keevitas jalgratta kokku tagasi . Karu läks minema , punamütsik väntas minema , hundil ei andnud süda rahu , jooksis järgi uuesti . Võttis uuesti punamütsikese kinni , saagis jälle jalgratta tükkideks . Jälle jäi karule vahele . Karu jälle hundil kõrvad pihku ja kere kuumaks . nii , hunt , keevita uuesti , aga ratas kokku tagasi . Keevitas siis hunt uuesti ratta kokku tagasi ja vaatas , et ah , ei hakka enam saagima . Jooksis ruttu siis ise vanaema juurde . Lõpuks jõudis siis ka kohale punamütsike . Läheb vanaema voodi juurde ja küsib , vanaema , vanaema , mispärast sul nii suured kõrvad on ?
2: et sind paremini kuuleksin .
1: vanaema , vanaema , mispärast sul nii punased silmad on ?
2: kuule , punamütsike , võib-olla on meist keegi päev otsa keevitanud .
0: see on raadio Duo Hitmix

0: naljanurk .
1: hommik .
2: tere hommikust .
1: Et poisid panusid öelda , et nad lõhkusid veidi .
2: jah , ma tean , terve seitsmes korrus ei saanud hommikul kella viieni magada .
1: Poistele meeldib natuke naulu välja lasta pärast keikat , noh , muusikute värk natuke küll .
2: kas tasulisi filme telliti ?
1: ei , Tanel lõhkus televiisori esimese asjana ära , nii et selle võib vist arvele juurde panna .
2: Minibaar ?
1: see on basseinis , selle võib ka arvele juurde panna . ja 702 tuppa on uut petsupotti tarvis , uskuge mind .
2: No nii , siin on teie arve siis . 10 pudelit šampanjat , 5 pudelit Jack Danielsi , 1 plasmateler , 1 minibaari külmik ja 1 tualetipott . ja keegi tellis kell 3 öösel terve toateenindusmenüü ka tuppa .
1: See oli Tomi , see tropp oli selleks ajaks 6 tundi päeva kõigesse kohale jõudes .
2: No nii , siin on teie arve ja palun allkirja .
1: olge lahke .
2: Aitäh ja ootame ikka teid ja Vanalinna Hariduskolleegiumi poistekoori tagasi .
0: see on Raadio Duo Hitmix .

0: täna ei saa sa toidu üle nuriseda, teatab naine koju jõudnud mehele. Kuidas nii? Ma ei teinudki täna süüa.
1: See on raadio Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix, huumor.
1: Kõik näeb nii oivaline välja.
2: Sina näed oivaline välja.
1: Lõpeta. Tere. Minu nimi on Hilja, ma olen teie ettekandja. On teil menüü kohta küsimusi?
2: Jaa, kuidas teil sealiha valmistatud on?
1: Sealiha? Kogu meie sealiha tuleb emistelt, keda aasta ringselt tiinena hoitakse väga kitsas puuris, kus nad ei saa ei edasi ega tagasi astuda, ümber pöörata ega isegi pikali heita. Emiste jalad on haavanditega kaetud. Sest põhku, millega puuri põhikatta, seda loetakse asjatuks kuluks. 4-kuulise tiinuse lõpuks viiakse emised veel ahtamatesse ruumidesse poegima, kus põrand on kaetud ussidest kubisevate surnud põrsaste korjustega. 7 päeva pärast kunst seemendatakse emised uuesti või siis tapetakse, kui nad on ahtaks jäänud. Nende lihakehad lastakse koos kontidega hakkmasina.

0: et maorebendid, selgroog on deformeerunud, meningiit. Sead on jõudnud tapakaalu, viiakse tappamaija, kus nad uimastatakse, lüües metallpulgaga läbi aju, enne kui nad vere välja laskmiseks üles tõmmatakse, kui kõik läheb hästi. Aga noh, tavaliselt see kõik läheb vussi ja nad täie teadvuse juures pistetakse keevasse vette, enne kui sise organid välja võetakse. Nad tükeldatakse, ahju pistetakse, teile maitse naudinguid pakkuda. Kas on küsimusi?
1: Kas see on kaetud sellise mõnusa krõbeda koorikuga?
0: Kindlasti on.
1: No sellisel juhul võtan mina sea.
2: Mina ka.
1: Ja, see kõlab lihtsalt nii hästi, et raske on kiusatusel vastu panna, eks ole?
2: Jah. See on Raadio Duo.

0: duo Hitmix naljanurk .
1: Sünnitusmaja . Naine sünnitab kolmikuid . Vastasmaja katusel vaatavad seda pealt kaks kassi ja üks küsib teiselt . Ei tea , millise nad neist alles jätavad .
0: Duo Hitmix .

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Tervist. Minu nimi on David Eplenkov ja see on minu videotestament. Mina, David Eplenkov, olles täie vaimse ja füüsilise tervise juures, jagan oma vara alljärgnevalt. Oma kalle naisele Liinale, kes on mind 14 aastat armastanud, jätan ma...
2: Taavi! Mis sa teed seal? Millal sa muru viid ma lähen?
3: Palun, jät...
2: Jäta
3: mind palun rahule, mul on siin üks asi pooleli. Ma niidan siis, kui ma saan, eks ole? Kurat, nii, kõik. Liina ees midagi. Nii.
1: Pesamuna. Kairit. Kairit on küll veel nii pisike, aga ometi on ta mulle nii palju rõõmu valmistanud. Kairitile jätama.
3: Kurat, küll, kas keegi saab selle titega midagi ette võtta, et ei karjuks. Mul on siin üks asi pooleli praegu.
2: Ja sa teaksid seda, kui sa tihemini kodus viibid.
1: Kõik. Nii, kairita see midagi. Nii, poeg. Martin. Minu nime edasikandja. Väike mees. Temale jätan ma...
4: Isi! Ma tahan jääti!
3: Küsi emme käest, mul on siin üks asi pooleli praegu.
4: Ma tahan jääti! Isi ja pohe!
3: Palun mine küsi emme käest. Mul on üks asi pooleli. Ma ei saa aru, millest sa aru ei saa. Kõik, kurat! Kaduge minema! Mulle aitab! Ma olen kogu raha, et seda taisse! Ja tuleb kuradi kaamera võtama kaas, keegi ei saa midagi!
0: See on raadio Duo Hitmix. Hitmix.

0: Hitmix.
1: Duo Hitmix huumor.
2: Naine räägib sõbrannale oma mehest. Ta on väga kangekaelne. Sa ei kujuta ette, kui raske on teda veenda, et tal õigus ei ole, kui tal tõepoolest õigus on.
0: See on raadio Duo Hitmix. Hit.